0: do fi ase mo kan se nyame odwe ye ho odwe ye ho nti e se ye de nyana ase na ye ye en tron tron en kamfo e so ye oh e ti na o so ye yi be yi so da ya ye pa so a so wa ho ti bi mu e bi a ba ko du bi a ra da for so ye oni mi kamfo mu je se be si a ye nyan ko bon na wo si a na ne pa o ti e wa ni se it's mama dia sa o de wa ko ma be ni me ti ka tran ka tran ka sa ye be yi ye no ba ka si am pa. And no, sorry, where's your trade? I'm when you know, I'm not a one more time. It's my name. If I'm on fire, if I get you, let me get you. Amen.
1: Amen.
0: Hello.